Ego, infasira ya yura ewe gyoro wedezea na Airtel Money. Kuruga haku sasure msoro, enda gamuntu, leisasa biznesi. Kuhika faimi ze motoka, oba ikintikio na ikio kuetaga kusasura. Kikule na wangu, owe gendeleza, kani mungeri eku kwangira. Kusa my Airtel app, oba, megasta, emu, manana, itano, msanju, hash. Osasule msalizo vyawe, ewe ya yura e, mwangu. Airtel Money ne kura wangu, ne yasigika, kandi teini nsaru. Airtel Money ne hundera mateka ga Bank of Uganda, amateka nibiragiro nibuhundirwa.

0: abantu bakufa mu Uganda ni bayitwe mulingo gutakukengeka. RIP Moses Matovu.
1: Aho mrembe singa spice. Hello.
2: Mobali nti.
1: Nayo okuliriza baba.
2: Bora kara government ekayeho busente bwa masomero. Kusomesa ni bakweganyira.
1: Nati.
2: Orurati ba kusomesa sente ni bayifuna rero ze tutaru.
1: Nukwa gambiro tatoka.
0: Barungi mwe bali muno tukusasa nokufa kwa Moses Matovu wa umulembu singe baito wa barataini mukazi mumaka magaraji mekisegu kinda gamba bairi musira.